asuk jorana rok thum nuk rok khana bai kena kha khlai na rok jotono khana tok jat bai kena ge sara sa point ok mega hertz dai phe mur jento na rok jotono no hai no hai dibor ka ham te lam shobo na rok ni tini ni shal jotoni bagai no ka ham lai na ni ang thon ng ge ching dal bidal panda dal bidal panda o dal bidal rcha mung khana lai ne hai de bana